It'll all... Det är väl växer jag också knäckt sig, men det var nog. Gjort det i omläggen, det är nog då den är nog där jag ser danser. I omläggen, men det var nog. Vi känner det, ja. Det var nog inte satt kåk, jag var väl. Absolut. Tatt kåk, jag var väl bara det gillt.